0: Ketika Kajbani FM Jong Pi how she spot live on megahertz pidan bet ngai aji bekor ha ke program FM request ti parlok ke por kelanang ya bet dan setang kumba lajan setang kumba real minute AA ha kenika program parlok nang sengam ti klempen slam shoot ngan shimno ya ke phone call mo. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon ya Pir Arti Bakor.
0: Good afternoon Kong Mukim, kumno pisat tiklan ba? Ngaro nga subiang hi ti sutanat mo habaya don hakamet bekoi bekian de. Ha ti pidan be hayeng ko mukim?
1: Adang suwan jau.
0: Ah ni sutanat te ka slap ne karang ne situ.
1: Menta te larang ne te slap.
0: Ha ke sian ni rukum ju hi mo dang de ka por slap tu mo. Ah
1: jan he slap ro tang ten siang suru lang hi re.
0: Ti kajikra iu kong mukim piko aban sengap mentah sengi?
1: Na kaplin kis-kis kabar wai bukutahi.
0: Oh, okey to. Kita pinang maha ban jingrai mo kong mukim.
1: Iya, tiya di istar ya rak maha ban jingrai mo.
0: Nama rakan kabar pi pi JM kabar sultanat ben.
1: Oh,
0: jen, jen, tak penerok maha. Ngas tak penerok. Em, ngada ya rok asyishahi, natuk kaman sim. Mo. Te na peta jong nu phi kwa ban pet sngap sngop ha
1: nang ko mung sap te i at te ba kor hi pala te dro ban ni tren men tan
0: oke to ku bele shi bun
1: at te pat te i at te ba ro ke te bet sang te pat ki ter lo to hi ken te bet sang ba la kim ko kor
0: ha ha ka por ka la kim ha ha te
1: pat ye ba ro hi ken ti ko sap
0: Okey, to ku beli sibun kong bukem mo te nginya sengap lang no ya kani ka jingrai ke jong pi mo. Okey, bye bye kong bukem. Te perlok ini sengap no shwa ya kani ke jingrai bela request dari kong bukem ke jingrai ishq vishq piar via naka film ishq vishq.